маань зэрэг тэнцвэр. Ийм ушуудагы өз орманы адастырып, элэ жүрэгіз адастырып, элэ